0: se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja 2.

gde si našao mene, bre? Ja se samo razumijem u švargle, a evo ga Stanko nosi pivo. Može o tome da pričamo ako hoćeš, inače kakve. I slušamo Radio Banja dvojke, pa to nema bolje.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Pozdravi za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalan pozdrav za Zozija i Raška Miodragovića koji danas nisu tu.

Pozdravi za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalan pozdrav za Zozija i Raška Miodragovića koji danas nisu tu.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Pozdravi za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalan pozdrav za Zozija i Raška Miodragovića koji danas nisu tu.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Pozdravi za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalan pozdrav za Zozija i Raška Miodragovića koji danas nisu tu.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

0: seljak u srcu i duši.
1: Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave za društvo koje danas uživa na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Specijalni pozdravi od Banje Dvojke za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalno za Zozija i Raška Miodragovića.

Specijalni pozdravi od Banje Dvojke za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalno za Zozija i Raška Miodragovića.

Specijalni pozdravi od Banje Dvojke za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalno za Zozija i Raška Miodragovića.

Specijalni pozdravi od Banje Dvojke za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalno za Zozija i Raška Miodragovića.

Specijalni pozdravi od Banje Dvojke za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima i specijalno za Zozija i Raška Miodragovića.

Bilo je ovo za društvo u garaži, a imamo još jednu muzičku želju. Ova pesma je također od Stojane, a ide za Draganu. Peđa Vujić.